dëgër ni kekk dal si man tëj boo tante inde amadala inde boo xandem yegg si na génn di représente sa bàyyi fof yu an sa talent amadala inde amadala inde man duma teegi tànk.